میزان گلده و لیمه سکرین یا ناقی و احمدی به طرز حاکمی شمله ده عربی خالو قد ده گردن خب خب گفر بوهارا لیه کرم کم گلی هفان لوگر نوچی گورن